0: Erin, du synes litt synd på svenskene, du?
1: Jeg vet hva, Bjørn, jeg hadde den der private landskapen på i går, Norge-Sverige. Jeg hadde nesten glemt at Sverige med i VM.
0: Ja.
1: Det ikke for å være hoven eller noe
0: sånt. Skal dette dårlige laget være med i VM? Det
1: jeg mener i starten så var de så dårlige, så jeg trodde de var slått ut sånn, men selvfølgelig ikke. De skal jo spille, de har jo en veldig morsom gruppe. De er gruppe F sammen med Nederland, Japan og Tunisia. Jeg gleder meg veldig til Sverige, Nederland og Japan også.
0: Ja,
1: men i går så det var jo ren overkjøring, og Norge skal jo være bedre enn Sverige.
0: Ja, det var jo en fantastisk moro å se den første omgangen, det må jeg si.
1: Ja.
0: Så, og folk var så glade at de ropte seg hese av glede.
2: Dette var helt fantastisk. Siste kamp ved VM, og stemmen er helt borte. Det er første Ullevål-kampen min på lenge, egentlig. Og det har vært helt fantastisk.
3: Hvor deilig var det å banke Sverige?
2: Så deilig, ass. Det eneste som var trist var at vi ikke kunne synge eller vi kan kjøpe eller Sverige. Fordi at det var Sverige-supportere rundt over hele. Ikke engang liksom som ikke satt i borte ved bortefansen.
3: Ble du imponert av Norge?
4: Ja, de er veldig bra. Tenkte at nu när inte Haaland och det går inte mer, tänkte man att man hade någon chans, men tyvärr så är de för bra helt enkelt. Det är väldigt tråkigt.
3: Ja. Enig. Vad syns du om kampen?
5: Ja, mycket bra, mycket bra. Ja. Norge spelar fantastiskt bra. Ja. Verkligen.
3: Lite skuffet eller?
5: Hur menar du då skuffet?
3: Skuffet över att det tappade.
5: Ja, det är klart, men det är ju en vecka kvar till VM och Alexander Isak kom in och satte ett fint mål, så vi hoppas på det, men Sverige är nog i grunden inte lika bra som Norge nu, men man vet aldrig. Med Sverige kan de få fram, mobilisera laganda, så ska det nog kunna gå bra till slut också. Vi möts i finalen.
3: Ursäkta damer, kan jag bara höra hurdan var detta?
6: Detta var ju fantastiskt det. Jag tippade 3-1 och det blev det.
3: Är det lite extra deilig att det är Sverige man slår då?
6: Ja, det är ju extra bra. Det är det bästa laget att slå.
1: Ja. Ja, vi gir oss liksom ikke helt med den. Jeg var jo nesten litt vondt i meg.
0: Svenskene var jo på alle måter storebror. Dette snakket vi om med Christer her på sitt fredag. Svenskene var best i alt, inklusive fotball og tennis og golf og hva det måtte være. Plutselig er vi liksom de beste på utrolig mange områder.
1: Så vi blir så veldig lillebror også. Vi blir så veldig sånn skal gni det inn. Men det er jo litt artig da.
0: Og en som virkelig er kjent for å gni det inn, han skal du få møte straks.

0: Det noe med det. Sitter liksom litt I oss at det ikke så farlig hvordan det går. Bare vi slår svenskene og vi har oljefondet, vi har nettopp slått dem I ishockey og I går så valsa norske fotballgutta over dem på Ullevål. Vår reporter Otto var på plass på Ullevål og møtte en gjeng svensker som ikke synes det var så kul å være svensk I går.
1: Det var ingen kul alls. Tråkigt.
2: Det svårt.
3: Bedrövligt. Ja, mycket bedrövligt faktiskt.
1: De är väldigt bra. Tänkte att nu när inte Haaland och Ødegaard inte mer tänkte man att man hade någon chans, men tyvärr så är de för bra helt enkelt.
4: Gör det lite extra ont att det är Norge man tar på mot.
5: Norge är ju bäst I allt snart, va? Vi slår oss I hockey också. Hur fan går det till?
6: Ja, det var tråkigt.
7: Säger den svenske spissen Alexander Isak, men selv om nordmenn nå kanske är lite høye I hatten så mener svenskene att nordmenn må roe sig ned.
2: I Sverige så är ju inte Norge på kartan så mycket som Norge tror att de är.
8: Det händer ju en gång på 100 år kanske det.
3: Alltid det är alltid ont att förlora mot lillebror, alltid.
7: Kan man kalla dig lillebror längre nå?
3: Nej, inte efter idag va. inte idag I alla fall.
0: Äntligen. Ikke lillebror lenger.

Livin, La Vida Loca, Livin, The Crazy Life, Ricky Martin, sånn låter på listen i 1999, 14 år senere, så låter sånn her, Justin Timberlake med Mirrors på P4.